chương la la lượng lên tụ lượng tên ta mong khăn tài mù ra mong lệ quang ăn tài lần tiếng tiếng phê bà

song nữ và giàu giam ra câu cọt câu chùa bà con nắc câu lùa câu kramen nắng con dù